Poštovani slušaoci, sve do 19 sati slušamo narodnu muziku. Od 19 slijedi emisija 7 dana u Bogošći, koju danas uređuje i vodi Samir Mujđić. Evo još nešto novo. Duet, kaže Malik, malo prima Šazra, još nešto novo. Pa evo Emra Hemšo i Belma Karšić, da zajedno uživamo.